0: Радио ЕСИ. Нощни програми.
1: Štiri in tri minute kaže ura, to je nočni program Radija ESI in Vala 202. Dobro jutro.